0: kamooltan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo jimaa tagalgalaa eegalee godina Shawaalixaa mana murtii aanaa walmaraatti himatamaan haadha warraasaa fi abbaa seeraa dhaddacha irratti ajjeese to'atame.
1: Himatamaan shubbutii qabatee jiruun abbaa seeraa dhaddacha irra jiran fi akkasumas haadha manaa kutee kan ajjeese ta'usaati.
0: Obbo Leencoo Lataa fi haati warraa isaanii bu'aa bayii qabsoo fi jireenya maatiin isaanii qabsoo keessatti kaffalan BBC'tti himan.
2: Hidhamuun seemmaa hin ajjeefamti jennee murteessine sanaaf of qopheessineetu ma jiraannee jechuudha.
3: Anatu jiraatu hin jedhe anis hin jiru maal seenti ijoollee nuti biyya lafaa kanatti fide.
0: Odeessaawwan alaa fi ispoortis qabna ana Abrahaam Birruuti. Pireezidantiin Ukireen Volodimir Zeleniskiin waraana Raashiyaa faana gaggeessaa jiranitti xumura gochuuf fuulatti Vladimir Putin waliin mari'achuu akka barbaadan ibsan. Kanaaf ammoo xalayaa banaa pireezidantii Raashiyaa Vladimir Putiniif erganii jiru. Nagaan kan dhufu yoo Ukireenii fi Raashiyaan kallattumaan waliin mari'ataniidha jedhan. Hiikaa fiixasaa dabalata qopheessee jira.
4: Raashiyaan xalayichi ishee ga'uu ibsuun kanarratti pireezidaantii Puutiin ibsa kan kennu ta'a jetteetti. Xalayaa kana yeroo barreessuu Zeleniskiin waan akka qoosasitti makeera. Haleellaa dhiyeenya kana Ukireen daangaa Raashiyaa keessatti gaggeessites eera. Zeleniskiin aangoorra waggaa 26 turuun booda umuriinis raagaa deemuun jira jechuun waan Puutiin ilaallatu xalayaa kana keessatti ibse. Xalayichi affeerras kan of keessaa qabudha. Waraana kana kan xumuruu qabu anumaa fi siidha si wajjin wal argee mari'achuufan gaaffii dhiyeessee jedha pireezidaantiin Ukireen. Raashiyaan garuu yoo Puutiin waliin mari'achuu barbaade Zeleniskiin gara Mooskoo dhufuu qaba jechaa turte. Puutiin osoo xalayaa kana hin argin durayyuu ibsaa kenneen Ukireen waliin waliigaltee irra ga'uuf qophii ta'uu beeksise. Kana gochuuf ammoo waan dhiisuun irra jiraatu gama lamaaniin dhiisuudha jedhe. Ejjennoon Puutiin inni guddaan Ukireen lafa amma loltoonni Raashiyaa gartokkoon qabatanii jiran kanneen akka Donetsk, Luhansk, Kersoonii fi Zaporizhiyaa keessaa loltoota ishee baasuu qabdi kan jedhuudha. Zeleniskiin xalayaa banaa barreesse irratti amma Raashiyaan haleellaa diroonii misaayilaa Ukireeniin dadhabdeetti jedheera. Qaala'insa jireenya fi hanqinni peetirooliyeemii Raashiyaa keessatti rakkoo ta'us kaaseera. Waraana kana keessaa ba'uuf tarkaanfii fudhachuu hin sodaatina. Kun waan guddaa isinirraa eegamuudha jedhe Zeleniskiin xalayaa Puutiiniif barreesse kana keessatti. Puutiin waliin qaaman wal arganii mari'achuuf ammoo Turkii yookaan Swiizerlaanditti osoo wal arganii mari'atanii filannoo isaa ta'uu Zeleniskiin ibseera.
0: Godina Shawaalixaa mana murtii aanaa walmaraatti himatamaan haadha warraasaa fi abbaa seeraa dhaddacha irratti ajjeese to'atame. Namichi gocha kana raawwate dhimma maatii irratti haadha warraasaa waliin walimatee falmii irra ture. Abbaa seeraa dhimma falmii isaa irratti murtoo dubbisaa turtee fi haadha warraasaa dhaddacha irratti ajjeese. Maaltu mudate? Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaatti Daayireektarri Daayireektoreetii Kominikeeshinii fi Qunnamtii Uummataa Obbo Geetaachoo Xaasoo dhimma kana BBC'tti dubbatan Waahilakoo Zalaalam Taaddasaatu dubbise.
1: Godina Shawaalixaa magaalaa Hoolotaa jechuudha. Mana murtii aanaa walmaraatti gaa'ama keessa toora sa'aatii 4 addacha irratti gochi kun raawwachuu isaa odeeffanne. Kaa'umsi dhimmicha himatamaan gocha kana raawwate falmii mana murtiirraa kan qabu ture. Innis falmii ilma maatii gidduutti haadha manaa waliin walimatee falmiirra kan turee fi diigaan gaa'elaa murtii mana murtiidhaan raawwatamee booda qabeenya haadha manaaf abbaa manaa waliin qabu.

0: irratti falmi gaggeessuun murtiin kenname akka turedha. Murtii kenname ture immoo akkaataa murtiidhaan raawwiin akka raawwatamuuf guyyaa kaleessaa beellamamee osoo jiru dhaabbacha irratti maxamaan kunis dhiyaate. Dhiyaate manaasaa dhiyaattee bakka jirtutti abbaan seeraa dhaabbacha irra jiran murtii yookaan immoo raawwii xumuraa dubbisaa osoo jiraniiti bakki kun raawwachuu kan dhageenyu jechuudha. Yeroo kanarratti maxamaan shubbutii qabatee jiru abbaa seeraa dhaabbacha irra jiran. Fi akkasumas haala manaa rukutee kan ajjeese ta'usaati.
1: Namni kun eenyu jedhama? Hojiinsaa nama akkamii akka ture ni beekama? Tarii meeshaa qabatee seenuu wajjinis wal qabatee?
0: Poolisii ture yeroo dheeraa ta'uun hojii poolisii hojjechaa ture. Sooromaa nama bahee jiraataa jiru akka ta'edha kan odeeffanne. Haqinoo Baqqalaa kan jedhamu maqaan isaa.
1: Tole, gara dhaddachaatti yeroo galan sakatta'insi hin gaggeeffamne ture meeshaa akkamiin fudhatee galee akkam adeemsa seeraa irratti wanti kun akkamiin ilaalama?
0: Inni kun amma haala akkamiin namni murtii adeemsa jiruun namni sakatta'ameetu dhaddachaatti kan seenu qabu. Garuu namni kun haala akkamiin meeshaa qabatee seenuu danda'e waan jiru qorannoo danda'e kan barbaadudha. Mana hojii eegumsaarra waardiyaan eegumsarra jiru hin jira. Poolisiin addacha qabachiisu illee hin jira waan ta'eef inni kun qorannoo danda'e gaggeeffamaa kan jiru jechuudha. Maal inni eessatti rakkoomameetu carraa meeshaa fudhatee addacha seenuu argachuu danda'e kan jiru qoratamee adda bahu kan barbaadudha jechuudha.
1: Qaamni seeraa yookaan poolisiin dhaddacha kabachiisu achi ture bakka sana yeroo inni kana raawwatu?
0: Egaa akka odeeffannetti poolisiin dhaddacha kabachiisu ramadamee jira. Isaan tuyyuu to'annoo jalaa ta'anidha. Garuu yeroo sana dhuunfatti alatti dhaddacha irra turan immoo hin turre isa kanaan addan baafamu.
1: Amma to'annoo seeraa jala jiraa jechuudha namichi?
0: Namichi yeroo sanatti ofii irrattis miidhaa qaqqabsiisee jira yooma sana. Kanarraa kan ta'e ofiisuun mana yaala hospitaala galee yaalama akka turedha. Egaa guyyaa har'aa maaliif akka jiru danbaafnuuni. Kaleessuma yeroo sanatti hospitaala galee yaalamaa to'annooma poolisii jala galee.
1: Hospitaala eessa geessa?
0: Yaalamaa kan jirudha. Achuma olotaama hospitaala jirutti yaalamaa akka jirudha. Kaleessaa galgala kan odeessa.
1: Ofuma afur kute moo qaama seeraa naannoo sana jirutu?
0: Ofumasaa miidhaa ofirraa hin ga'eedha.
1: Shugguttichuma qabatee jiruun?
0: Shugguttiidha. Cuubees qabatee jira waan jiruna. Cuubeesaan isoo waraanii akka jirudha kan odeeffamee bocee dhangaachi jiranidha.
1: Waa'een haadha warraasaa kana waan beekamu jira. Ijoollee meeqa qabu nama akkamii laatan jedhu wanta kana waan dhageessan jira?
0: Egaa isa kana ijoollee akka qabanidha. Garuu ijoollee meeqa baay'ina isaanii addan baanee haadha manaa biraallee akka qabanidha. Haadha manaa lachuu waliin wal falmiirra akka turedha.
1: Haadha manaa biraa fuudheera inni?
0: Haadha manaa lamaanuu wajjin falmiirra turaniidha. Guyyaa kaleessaa garuu kan tokkodha kan turte. Haadha manaa kan duute kanadha jechuudha kan turte.
1: Isheen tokkos kan himatteetti jechuudha?
0: Isheen waliinis wal falmiirra turanii adda baay'ee diigamee qoodee qabeenyaa irratti wal falmaa akka turan.
1: Lamaanuu wajjin jechuudha?
0: Lamaan wajjin falmiirra turanii.
1: Tarii maqaa miidhamtu sana qabda abbo Gataachoon?
0: Haadha manaa.
1: Lamaanuu.
0: Isheen abbaan seeraa turte Warqee Fakkansaa kan jedhamtu. Haadha manaa namichaa kan miidhamte immoo maqaa Almaaz Mokonnin kan jedhamtudha. Almaaz Mokonnin isheen battalumatti dhaddachuma kanarratti mutamtee kan dhufedha. Kanarratti akka gaafadhetti namni danda'e kan biraan jiru namtichi namoota lamaan sanaa rasaa tarbutee abbaan seeraa sun xiqqoo miidhamtee turteetoo. Mana yaalaa ingiliin akka duugama sarbaa kanatti ofii of miidhuu isaati malee namni biraan saba kanatti miidhame kan jirredha.
1: Guddaa galatoomaa ulfaadha.
0: Galatoomaa kan jirredha.
2: Jidduutti immoo odeessaawwan gaggabaabaa isinitti himna. Bu'aan filannoo diraamaa dursee hojjetamedha. Yaadi jedhu dhugaarraa kan fagaatedha jedha waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa. Waajjirichi haala yeroo irratti ibsa baaseen haleellaanti banaa asitti raawwatame qaama filannoo danquuti jedhee jira. Haleellaawwan amantaa fi eenyummaa bu'uura godhatan kaayyoon isaanii biyyattii tasgabbii dhoowwuudhaa jedhe. Oromiyaatti gareen shoor keessaa shanee faannoo waliin wal hubachuun sochii danquuf yaaluu fi kanattis akka hin milkaa'in ibsee jira. Ibsi waajjira ministeera muummee Itoophiyaa kun. Kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee Ambaasaddar Alii Abdoo du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Ambaasaddar Aliin bara 1990 hanga 1995 tti kantiibaa 27ffaa magaalaa Finfinnee turan.